wodi awo ya kasiya wo ya kasiya na wo ya Everybody media ma shishama me nya obia ya de ne totu we be ye yo

me pesa wo di problem na wo fam ne tonchen na wo di gidie kaset wa kan no ebebe mu emfa wo se wo niska awia ya ye kasai ewrade kan no emfa wo ni school na wanti man kono ewrade.